0: Produce answer.
1: Ti o ma sum so si ye bu nfu erade da. Ye bu fu nu de bia na so.
0: Ba o ti mi ka. O ti mi na na di.
1: Ah, nti mi ka. Papa bia sema da no o ka se. Wa bo mpa ya se erade me na djuma. Wa bo mpa ya papa yi mu anda. Ana so o kenye hwe. Dada ko afa shabo so bia bo no pa o nko ya djuma. Osif ofri dem esie ko me zu na muna ba se ase ah o ma bompa ya se ma djuma o wa o ma me
0: yeso
1: aso ani ko dimi pa aso hwe so muna nsu na no si ya agrada djudwa gugu gugu we o ko kan asema na ni bunsu aso
0: amma ka eso bi obi kwaje visa wa bompa ya nyame amale visa ja so den bofu nyakopo za se de o ka grada za se agrada de o se si ya obi kume i am visa ntamza de si ya ka wa za bofu o se si ya de
2: ono nyame ne o nia
0: ope that is in the sovereignty
2: ana ayi ebi grandpa sir adwuma no akwakwo ye no bia problem bi beba o di bi beba ba be si kwan e se be ya
0: and they say adi bi bia sha ho o ye gentle say adi bi ya aro from we and common where nie I'm saying Noah nyame trust sa papa yi say o hwe o tutu nani no na o ne ne tire ni ni a owo wiase nyame I confine in him na wa mana ya pamada ka eh me see en sam ne nyina nya pamada ka na o ye ye e bo no wa ho na say ya za o so ni asasi betwam o so ni asasi betwam o as e bo no wa ko wa nya de obenya wie ara from ne ya kan say na e kwa be su na Noah efa so e de prichi ye ema abuo bia be ma ba ko ba ba ko data egba mu ye me hwe nwa ene ne yire e nante eko adaka nim ne nipa gufie ne nipa ji wo mani wo na bible se ensu yiri na chi no odi pa na nyame trust no adwuma a omra meye e first adwuma o ense bible so ye bo betru e fa se nke e be ka se odu ya be o wi ya be no we anu abe no e no odi twansa o twansa be ma papa bia o twansa no nom ye no boroye ai o papa ye from so eh o ma mi aka o papa from so a waye ai o ma mi aka cho se onye mu hunu nanka o papa so nko yungu enu kra e beti ma enu kra e ma mi wan ka sa se mu za anjira o ba do ena anye dan bible se na no wa wa boro wada o da ntama dan ni kachire ni kachire ham akohwe na dajam wakohwe na dajam na yakinka uchie ni ya chonsona ni mbani ya miensa shem jafet ena ham ni kachire kachire bedito ena obowura ni papa ente madam ukwara ni papa buru ne huda ho ankara katasu ena obabu sa oba ni nyuan mo wadiwo abontin so begu ni papa ni masi but Shem and Jafet e fantoma e ko backwards e mema so fo enka mema o mihom papa de jama na kai de but ye wo honhom ma hintasa a o ma me no papa nya ntokwa wo be support o ma me won but that just awu de o papa yen from so de wo si nya me de o papa sha won sase twe na soma no ani yenim to yenim tu ya yenye sisa ba to da biwa mema ne bi jesus a ba se ba mema ne jesus a na ma me ka ho asa ba me pa cho ya yidi why so se fa ba sha se fi ho me sha se fi so of my me ho we e mema formula e mema formula ya ke ka wi ara fe ya ya mana be ke bi ah yenim to yenim tua yenyen sesa and common nie and doctor mami sha se view hawai aya ma anonya din kakra na o mic no ya mento nka papa me nse fi for abeti bat oh o se papa na buru anu kra wa yemfom so ana o de she nto madan mu ana ne baham akwakohwe ne baham kokohwe ye no oba be ka kire empenimfo ne mienu se sham ne peni won ana ya fet and do so sumie ana ham ne ka kire bible se okohwe ba ya oba ka kire ne nuanom no minim hwan ne tu sham ne ya fet fo se ensa se ye he papa dagem bible so me den toma ko backwards oma nchom papa dagem no mkata papa dagaso o kata papa dagaso papa nani so tie ni sanwa na beka kire no sanwa na beka kire no obie na no a osmado mi kina obeya ko amu akwa me shira sem ja fete zume shira ba ja fete betena sem ntaba danse na ye hwe abakosem a kena kena anya nwanwa se nyagupo yiwo mfiji kena no ko destroy kwatra ho yes wa a jacko winsani bi ekasa so hwe genesis 10:19 kena asifo eni sodom ni gomora a jacko winsani bi akasa papa but so wa no din chiri di mako ba hwe ye wa nka asem bia beka to ba no so no be ye adwuma so yango doctor
3: bi opa no pa ye be da radi as
0: ya feda me to nka ba
3: na ya da ya tie fo a abrebi o nya bre na da ji etie chichi ni benche ya ser radi stadium
0: amen
3: be da ye mpani fo na ma ku fm so ama ye nsa be kan program bishop na me bre nti wo hwe akenkan sem a unam dekin so ekenkan chen Genesis and as Moses ngume dikan etin kunu jiche madu ni ko se du nu enwotwene so bishop se osha ye kasafa ajanum se ema ebe kata ye ajanum adajaso na madisuamu a mepese mene atiefo eche ene se bishop ka chire no papa na nya ne ho abotre na ninte papa na nya ne ho abotre na eye se ne ye ote asem no eti mi bise janu mu unsa kan no unsa kan information ni sen sen ye kan sam ne kire wo kan hu se ka kire no sabita frache ni nim de ani akandifo na di ani mu no enkope
0: me ba cho me ba wo wo to wa sab so se ba mi wi a me ba ho ba me ba ho a me bisa se ade na papa na anu me ham no do me kina ne ba penny adentia yango
3: oh bishop eti ni aye kan se yeye ye agyanom no se ye firi ba bi ba ne ye tie yire ho asem ye tie ma ho asem ye tie asem fufuro bi a moma ye nya ho abotre esan se ne ye papa ayeye ene de eno ede no me abegye menne kristo som efani bi abeye den
0: te se nyankopon apopa bone bi bia fiasa so ono akusa akofa bi wa
3: asako
0: baba serious
3: eji bishop ye sre agyanom ye sre agyanom ye mani bibetimi akata ye dejaso ne mumani nyo omu nyina nanso ye nya ne omu ntimi akata ye dejaso ye nya omu ho abotre ye nya omu ho abotre papa ne ebeko wiya ne se odi abufuo beka asem na bedi nachi ochina na wonkokura bomu adi ni nya se omu ye nsia
0: papa bia ha me sa o se asema me kan ye ade na boy ne chologu mi papa kan nachi wonkokura bomu asam bajo me chewa do fe papa wonkokura bomu
3: eji bishop ne yame sre janum etie enanum etie se ene anuanom a eye mpanifo na se nkuma etie ne se asem na wo ka afa unuano ho akere wo papa asem na wo ka fa unuano ho akere wo maame asem na wo ka fa unuano ho akere ne wo fa ana obi foforo no adwum mpani na wo ka obi ho asem akere no no ese se wo hwe kasa wo ka ni yesan se ebitimi do how abegyam nyina mo so ne mu enye ne ne moye okena na ye ni mo kena nti na bible sa ye nhwe yie esan sa ene de ye hunu ne nko okena an nti agyanom a etie enanom a etie enuanom mpanifo a etie se bibi si fie na je ba na wo peso bo na mane a hunu se ne obeka no esan sa ye den a unuan oyɛ omogwa se ye nsia ene ye agyanom wo ye nanom wo ye a na se ye kye eka wo fie a se ye mfa sa eka no eye sinsa na gana sidi eye since me yetiti sika no a obi aye 100 but se yeye ti se mfanse bia miensa ena ye cha obi ade ebedo so eti yenya bo kire wo kasa anase sobo anase obi yebo obi sobo a kire obi a yenhwe kasa ye kani ye na ochina ankofo ha me ye nyina so bishop ebrenti
4: ha sasa va asambi wo ha asam na wo